episode Kinem Malam. Filosofi kehidupan orang Dayo tampak direfleksikan pada setiap motif kerawang yang terdapat dalam busana tersebut.

Niolo he ngekolak ketuluan suling paya pelu turah bibir ni lemu bubun ken peniopi.